Watu wa Mungu huwa unashuka kuthibitisha ya kwamba Mungu bado ndiye Mungu ajibie kwa moto, moto ulao, na ndiye Mungu unajua ambaye ako in charge au namna gani. Unajua kibao hiki kinanikumbusha hizo enzi, si za

0: kitambo sana ambazo mzee Akwera alikuwa very vocal, alipenda kibao hiki sana. Unajua alikuwa anapenda kusema niwekee ile moto ushoke uchome kazi za shetani. Kibao kinaitwa Jedis Nod, ni chake Deborah Lukalo. Na basi njia hiyo, style hiyo na plani hiyo ndio tunaingia nayo kwenye kipindi chetu Ijumaa hii. Msikilizaji, ni ndani ya Imani Friday, ni Ijumaa ya tarehe 24 mwezi wa Julai, na ni ile siku ambayo basi huwa tunaifunga funga wiki kwa kuhimizana kiimani, kwa kumsifu Mungu, kwa kumshukuru Mungu, kwa kuweza kumsifu ndani ya special Kikwitu, kwa kuomba. Mambo huwa ni mengi, muda huwa ni mchache, lakini katika haya yote Mungu wetu ni mwema na ni mwaminifu. Nataka kutumainia kwamba Mungu amekulinda na kukuhifadhi tangu tulipoagana pale jana, na kwamba umekuwa na wakati mwema na usikilizaji wa baraka kwenye kituo chako hiki ambacho unakipenda na kukienzi cha Biblia Usema Broadcasting. Heko, hongera na shukrani kwake Bwana Victor Mado Mandala. Tunamuita kaka boss. Okay, namuita kaka boss. Na hivyo basi, kwa sababu ya kurauka nawe pale asubuhi na kuhakikisha ya kwamba unachangamka kabisa kabisa hata kama ni Ijumaa. Najua mood ya weekend imeanza kuingia ingia, lakini si kusema watu wazubae zubae waduae duae, hapana. Pia hata na leo ni siku ya kutafuta, ni siku ya kuwajibika, ni siku ya kutekeleza kile ambacho Mungu ameweka katika mkono wako kufanya kwa nguvu zote, with all the excellence that it requires, kwa utukufu wa jina la Mungu wetu. Na mimi namjua Mungu, utaona matokeo, utaona matunda, utakuwa salama. Basi mimi naye sasa nimeingia ingia, hii ni Mixed Flavors Show. Hadi hapo mwendo wa saa 8 tutakuwepo. You are in for a good time, good music. Unajua neno pia leo ukifanyika mhubiri, anza kujiandaa andaa mapema kwenye kipengele chetu cha kuhimizana kiimani pale. Haya na mengine mengi zaidi tutazidi kuzungumza, ila kwa sasa hebu na tuombe hata tunapokianza kipindi chetu. Hakika wewe Mungu wetu ni moto ulao. Wewe ni Mungu jibie kwa moto. Wewe ni Mungu jibie kwa ukubwa. Wewe ni Mungu mpiganaji vita usiyeshindwa. Wewe ni Mungu tupiganiaye na kutujalia sisi ushindi. Ukiwa upande wetu, hakuna yule ambaye anaweza kututenda jambo. Tunajua ya kwamba wewe ndiye mtetezi wetu, wewe ndiye Mungu wetu, na wewe ndiye bendera ya ushindi wetu. Tunakutukuza na kukuabudu siku hii njema ambayo umetujalia. Bwana, tukiona mwisho wa wiki hii, hakika imegharimu mkono wako katikati ya mambo mengi, umesalia kuwa mwaminifu, na Mungu wetu tunakushukuru. Na hivyo Bwana, tunakualika hata leo kwenye kazi zetu, kwenye shughuli zetu, kwenye mchana wetu Bwana, pahali popote tunapopatikana pamoja na msikilizaji wangu, ya kwamba Bwana, kibali chako, msaada wako, baraka zako na uaminifu wako utuandame, wema wako Bwana utuzingire kila pande, na sisi tutazidi kuziimba na kuzitangaza sifa zako. Mwaminifu utukuzwe, hakuna Mungu aliye ni kama wewe, na katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini. Karibu, sema amina pamoja nami.
1: Biblia Husema bado inasema, fahari ya jamii.
0: Huwa ninasema jamani, unaweza kuwa this has been that week for you, a very busy week, I understand, lakini ni Ijumaa jamani, sneak in time, jaribu, pambana, at least utuweke ujumbe, unajua tujue unafungia wiki yako wapi. And in one word, describe your week. You know, I just described mine to someone. Usitake kujua we described it, lakini in one word, describe your week, alafu tujuze unafungia wiki yako wapi, na tutazidi kusonga kwa pamoja kwenye jukwaa zetu, weka ujumbe. Simu hii leo huwa tunazungumza pale katikati ya saa 6 na saa 7, na ni muhimu ni kukumbusha ya kwamba anza kuandaa himizo lako la kiimani, ukijua ya kwamba by saa 6 you'll get busy. Wakati unatuma salamu zako na kusema uko ndani ya kipindi, weka na himizo, I promise I will share it with brethren, na utakuwa wakubarikiwa kabisa kabisa. Israel Mbonyi anasema, kwa sababu Mungu amesema aniache, na mimi sitamuacha.

0: Nanyua hili jambo ama safari hii yetu ya imani ni jambo la kukatia kauli. Unajua si kusema, unajua ntaangalia angalia vile kuko, nikiona ni kuzuri ndakaa. Nikiona ni ngumu ndatoka. Najua unauliza dada Esther, mbona una sound, lakini nasemaje? Nasema huku kwa uokovu na huku kwa imani. Ukikata kauli ni kwamba yaje maji mengi, unajua nijukute katikati ya moto. Unajua hata iweje ni kwamba huku nako nitakaa. Na uzuri ni kwamba haukai kwa nguvu zako na kwa msaada wako, lakini yupo anayetusaidia na yupo ambaye ametupa ahadi akisema ya kwamba ni pamoja nanyi hadi mwisho wa dahari. Ameahidi atatuacha wala kutupunguza, na sisi tushikamane naye. Unajua natushike kwa nguvu sana ujasiri wa imani yetu ambao una manufaa na faida kubwa. Dakika 36 ziko zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Tungali katika awamu ya kwanza ya kipindi chetu cha leo cha Mixed Flavors mwana fahari ya jamii. Imani Friday ni ya tarehe 24 mwezi wa 7. Watu wanasema hii Julai ni kama hiishi. Najua ni kwa nini. Kwa sababu ya baridi. Oh yes, dada Esther Mikali, mimi niko salama kabisa. Nashukuru kila mmoja aliyeko ndani. Kwa haraka sana nikutambue. Kasisi za Mingori ukiwa Tukumoi, Baringo County. Unasema wabarikiwa wote wanaosikiliza. Dennis Kerandi, huyo ni wa Nakuru City. Mimi niko salama Kalunga kutoka Kadhiani. Asante. Kutoka Kalunga Kadhiani anaitwa Cosmas Nzomo. We, sawa basi. Karibu sana mchungaji pale, nimekuona hata kama hujatuambia wewe unaitwa nani, lakini nashukuru sana. Asubuhi ni salama. Unasema uko kule Mkaa Bible College kwa graduation ya Pastor Joshua Wambua. Huyo ni Peter Mbanza wa Pipeline. Wasalimu sana na kwa wote ambao wana graduate, we say congratulations kutoka hapa kwenye kituo cha Biblia Usema Broadcasting. Konso Godi, mashabiki wote waingie, tubarikiwe kwa pamoja. Mama mkongole Monica Gondera ukiwa kule Kambala Uganda, unasema nisalimike hapa na umefungiwa huku ndani. Kuna mambo umesema pale kidogo lugha imenipiga chenga. Sifiwe Mungu milele yote. Luis Shalini ukiwa Saudi Arabia Riyadh, umekwisha shiriki mizo lako la kiimani. Thank you so much. Ndafanya bidii kuhakikisha ya kwamba tunaiangazia wakati tunaingia ndani ya kipengele chetu cha kuhimizana kiimani. Dakika 38 sasa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi, na ni wakati wa kipengele chetu cha yanayojiri.
1: Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Ama kweli ukizidi kutegea kituo cha BHB, baraka zinakuwa ni zako. Na kwa sababu leo ni Ijumaa, karibu sasa muanze kusema hizi siku za kina mama, za wanawake zimezidi sana. Lakini hii ni ya muhimu. Si sherehe tu, lakini kuna jambo la kipekee ambalo linaangaziwa kuhusiana na wanawake, na hiyo ni afya yao. Na si afya tu, ila afya ya njia ya uzazi. Unajua na matibabu na uwezekano wa kuafikia matibabu hayo, na changamoto ambayo imekuwepo na haswa kwa wanawake na msichana wa Kiafrika kupokea ama kunufaika katika hiyo hali. Siku ya kitaifa ya wanawake na wasichana wa Kiafrika ama asili ya Kiafrika ni pale kesho, ni tarehe 25, lakini ni kwa sababu ni Ijumaa hii leo, ni muhimu ya kwamba tuweze kuliangazia jambo hili. Na jambo moja nihitaje, na ni wazi, na ni mahali ambapo tupo katika taifa na tunahitaji hakika msaada wa haraka na hatua ichukuliwe haraka iwezekanavyo, ni kwamba ile saratani ambayo unajua imeandikisha idadi kubwa kabisa ya kuweza, unajua, kuwasababisha wengi kupoteza uhai wao katika taifa la Kenya, ni saratani ya njia ya uzazi. Na haswa ni ile ambayo unajua inawapata wanawake, sijui niseme kina mama, ile ambayo inafahamika kama cervical cancer. Na hii ni kwamba katika jamii, unajua, na maeneo ambayo ya kukule, unajua tunasema ni maeneo ambayo yanakaa ni kama yametelekezwa, unajua, when it comes to kupokea huduma aswa za kiafya na huduma zingine ambazo zinatolewa kwa wananchi, yanaathirika sana sana. Na pia unajua zile jamii ambazo bado zimeshikilia zile mila na tamaduni ambazo zimepitwa na wakati na ambazo zina hasara kubwa, kama vile ambavyo ukeketaji wa wasichana, hiyo pia inaweka wanawake wengi katika hatari ya kuweza kuugua ugonjwa huo wa saratani ya njia ya uzazi. Na hivyo basi siku hii inapoadhimishwa pale kesho, wito unazidi kutolewa ya kwamba mwanamke na msichana wa Kiafrika aweze kuwa naweza kupokea ama kuufikia, unajua, msaada wa kimatibabu katika masuala yote ambayo yanahusu afya ya uzazi. Unajua mimi nimeangazia hiyo ya saratani ya njia ya uzazi kwa sababu hapa nchini Kenya ni changamoto kubwa, na kweli mikakati inazidi kuwekwa, na ni jambo ambalo basi tuliwaze na kulifikiria, na kwamba wote ambao wanahusika basi walete nguvu kwa pamoja ili kuweza kupatikana suluhu. Afya kwa ujumla kwa mwanamke na msichana wa Kiafrika muhimu sana sana sana, na jambo hilo ndilo litakuwa linaangaziwa po kesho siku hiyo inapoadhimishwa. Basi ni hayo tu katika kipengele chetu cha yanayojiri hii leo. Tunazidi ndani ya Imani Friday. Anastasia Mkabwa anakukumbusha kalenda ya Mungu haifanani na wanyama.

0: Kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 10 hadi saa 1 jioni tunafunga wiki kwa miondoko ya kizazi kipya.
1: Youth Patrol 4 at 4.
0: Yote yaliyojiri viwanjani kwa mkupuo. Tunakuletea VAR.
2: It is subject to this VAR check, but
0: na kulipa kila tukio umuhimu uwanjani. Si hayo tu, ila tunakielekeza kizazi cha sasa kwa dira ya maandiko. Tunaelekezana na kuhimizana katika

0: kukipigia kura kibao chako. Haya yote ni ndani ya kipindi cha Youth Patrol na Wandukusi wa Nyama kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 10 hadi saa 1 jioni.
1: Eh? Eh, tacheko kikosa hiyo msikilizaji.

Utajuaje ni Ijumaa? Na utajuaje kwamba unajua mioyo yetu imejawa na sifa na shukrani kwake Mungu wetu kwa wema aliyotufanyia wiki nzima, wapendwa. Acha nikwambie, ukifumba macho hivi na ukifumbua, mambo 500 yanaweza kufanyika. Yani huwa inamgharimu Mungu, unajua, kila sekunde, kila dakika, kila lisali, kila siku, wiki, mwezi, mwaka, majira. Yani inamgharimu Mungu uweza wake, nguvu zake, msaada wake. Wewe kuwa salama kwanza, wewe kuwa hai, wewe kuwa salama, wewe kuwa mwenye afya, kuepuka vikwazo, mitego na balaa ambayo shetani unajua anakuwa ameweka katika barabara yako. And if not for anything, jamani, mshukuru Mungu pamoja nami kwa sababu tu wazima, tu hai, tuna afya. Ametupigania Mungu vita vingine hata kuruhusu macho yetu kuona, lakini hakika ametutenda mema. Amen. Haki mda wetu, dakika ni 6 pekee tunahitaji hapa kushiriki neno kabla hatujafunga awamu hii, lakini haina shida kwa sababu leo huwa ni siku yako msikilizaji, hata na wewe uweze kuwa na fursa ya kusimama madhabahuni na kuhubiri. Mika 7:5 hadi mstari wa 7. Mika 7:5-7, Biblia inasema, msimwamini rafiki, msimwekee kiongozi tumaini. Ilinde milango ya midomo ya kinywa chako, ili mkeo alalae kifuani mwako asijue habari. Kwa maana mwana umwaibisha babaye, na binti uondoka ashindane na mamaye, na mwanamke aliyeolewa ushindana na maviae. Adui za mtu ni watu wa nyumbani mwake mwenyewe. Mstari wa 7 unasema, lakini mimi nitamtazamia Bwana, nitamngojea Mungu wa wokovu wangu, Mungu wangu atanisikia. Bwana asifiwe. Yani hilo neno lake Mwenyezi Mungu liko wazi, wazi tu kabisa. Wakati mwingine, by the way, Bible is interesting. Wale watu ambao huwa wasomi Biblia, haswa shida yenu huwa nini? Kwa sababu yani Biblia is the, yani iko na vitu vyote ambavyo vinafaa kukufanya uisome. Na mwisho wa siku, wakati unazidi kufurahia, unajua kulisoma na kuelewa mambo mengi, pia unakuwa mtu ambaye unamjua na kumuelewa Mungu na unamkaribia Mungu, na inakuwa ya baraka tena zaidi. Neno moja nililo nalo kwako siku hii ya leo, ya kwamba wewe kukawe na lakini inapofika kwako. Unajua ikifika kwako inakuwa but you, but me. Unajua, kwa sababu ukweli ni kwamba maisha ni maisha, tumezingirwa na watu, tumezingirwa na hali, tumezingirwa unajua na vitu vya kila aina, na inawezekana usipokuwa makini, kwa sababu watu unawaona, hali zinaonekana, imani yako ikakuwa dictated na zile vitu unaona, yale maneno ambayo labda unasikia, ile energy ambayo watu wanakupatia. Hii generation is so loud on energy. Unajua, na ukasahau ya kwamba ijapokuwa hatumuoni Mungu, God is real. Unajua Biblia inasema ya kwamba Mungu ni roho, wanaomwabudu wamwabudu katika kweli na katika roho. Na God needs, yani Mungu anahitaji kuwa wa kweli kwako. God needs to be real to you. Vile ambavyo watu ni real, unajua, na vitu ambavyo wanafanya ni real kwako, Mungu awe wa kweli hivyo kwako. Na uwe unajua ya kwamba yuko hapa, anakusikia, anakuona, anakushughulikia na mambo haya yote, kwa sababu Mungu ni wa kweli kabisa kabisa. Anaweza kuwa apigi kelele sana, anaweza kuwa ana drama, anaweza kuwa ana vituko, lakini Mungu yupo na Mungu ni wa kweli. Kazi zake zinaonekana, ishara zake ni waziwazi kwa wanadamu. Na hiyo ni kusema ya kwamba usimpuuze Mungu, usipuuze unajua kuwako kwa Mungu hata katika hali zako na katika shughuli zako. Na hivyo basi ikifika mahali ambapo unasema kabisa watu nao wameniangusha, unajua Biblia imetuambia hapo ya kwamba adui wa mtu ni watu wa nyumbani kwao. Unajua it's a bitter truth. Hakuna mtu ambaye angependa kuwa na maadui nyumbani. Ni nani huyo? Hayupo. Lakini wakati mwingine huwa inafanyika. Huwa ninakwambia ya kwamba uko in charge na kile ambacho unakifanya kama mtu. Lakini unaweza tu kuwashauri watu. Lakini mtu akichagua ya kwamba upande wake ni huo, utafanya nini? Basi, utafanya hilo ambalo Biblia imesema kwenye mstari wa 7, ya kwamba mimi nitamtazamia Mungu, nitamtumainia Bwana wa wokovu wangu, najua ananisikia. Amen. Ya kwamba sasa, usiseme sasa mimi unajua sina msaada, mimi niko peke yangu, sasa unajua nimetupwa, nimeachiliwa na mambo haya yote. Na hivyo unamhukumu Mungu kwa sababu unajua watu walifanya what they do best. Unajua. Kwa hivyo mimi niko hapa hii leo kukukumbusha ya kwamba hata baada ya mambo yote hayo ambayo labda umekutana nayo, unajua ile ambayo tunasema wakati mwingine inaweza kuwa
ni betray and all those things. Ya kwamba ufike mahali useme ya kwamba but me, lakini mimi nitamtazamia Bwana, nitamngojea Mungu wa wokovu wangu kwa sababu najua Mungu wangu atanisikia. Amen. Na hivyo basi hauna sababu ya kuinua mikono na kurusha mikono na kusema ya kwamba mimi nimeisha. Hapana. As long as Mungu wako anaishi, hauwezi kuisha. Amen. Ndani ya sekunde chache itakuwa ni saa 5 za asubuhi. Faith Candy tayari yupo studioni kuweza kukufahamisha muktasari wa shajara. Alafu tutakuwa tunaendelea kwenye awamu ya pili ya kipindi chetu. Leo ni Ijumaa. Special kikwetu hawa inaingia na tutakuwa tunaweza kumsifu Mungu kwa ndimi hizo zote. Tupatane.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Ni saa tano majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba tayari inspekta wa polisi Douglas Kanja amewasili kwenye mahakama kuu kufuatia amri ya mahakama kuhusiana na mgogoro unaoendelea wa usimamizi wa shule ya Gatoto Comprehensive. Hata hii inajiri baada ya jaji Gregory Mutahi kutoa wito wa kumtaka Kanja, naibu wake Eliud Lagat pamoja na katibu mkuu wa elimu John